0: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
1: When the balance is created, automatically harmony appears.
0: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje i sklad.
1: And when the harmony is appearing, then there is a unity.
0: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
1: So yoga means union.
0: Yoga znači jedinstvo.
1: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
0: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom sviješću.
1: And yoga means the harmony.
0: I znači sklad.
1: And yoga means the balance.
0: I znači ravnotežu.
1: This is the principle of yoga.
0: To su principi joge.
1: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
0: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
1: Many, many thousands of years before.
0: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
1: It's more beyond the past than which we could think.
0: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
1: Their research work, the research work of yogis, is telling.
0: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
1: What is the individual one?
0: Što je to pojedinac, individua?
1: Who are you?
0: Tko si ti?
1: And what's God?
0: A što je Bog?
1: Dear friends, the life without God, one cannot imagine.
0: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
1: The life without God is a bird without wings.
0: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
1: A body without soul.
0: Kao tijelo koje nema duše.
1: A tree without fruits.
0: Kao drvo koje ne donosi ploda.
1: And a cow without milk.
0: I krava koja ne daje mlijeko.
1: A life without God, one cannot imagine.
0: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
1: In every culture, in every tradition, there is God.
0: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
1: And we have to go through God.
0: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
1: We should surrender to God.
0: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
1: Ultimately, it is He who can forgive us.
0: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
1: It's who, He who can liberate us.
0: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
1: We are looking forward and we are praying for His divine mercy and forgiveness.
0: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
1: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
0: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
1: How did the spirituality began?
0: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
1: There must be someone who first time realized there is a God.
0: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
1: There must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
0: I sigurno je postojao taj neko koji je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
1: These were the yogis.
0: Te osobe su bile jogi.
1: They brought the science of the spirituality.
0: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
1: When they found that individual is suffering,
0: kada su otkrili da pojedinac pati,
1: and through their meditation,
0: i putem svojih meditacija,
1: they found the techniques,
0: otkrili su tehnike,
1: how to overcome certain problems,
0: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
1: how to purify the karmas,
0: kako da pročiste karme,
1: and how to come to God,
0: i kako da dođu do Boga.
1: First, what they awoke in the human consciousness is belief.

0: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
1: Believe in oneself.
0: Povjerenje u samog sebe.
1: Believe in God.
0: Povjerenje i vjera u Boga.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And prayer.
0: Zatim molitva.
1: Prayer is nothing different than just a request.
0: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
1: We request for something.
0: Mi tražimo, molimo nešto.
1: We request for forgiveness.
0: Tražimo oproštaj.
1: Because who are we that we can forgive?
0: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
1: Only God can forgive.
0: Jedino je Bog taj koji može praštati.
1: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity. Major
0: vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
1: And Christianity.
0: Kršćanska.
1: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
0: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
1: If I'm right.
0: Ako se ne varam, ako imam pravo.
1: Then he said, Father, forgive them.
0: Rekao je, Oče, oprosti im.
1: They don't know what they are doing.
0: Oni ne znaju što rade.
1: So it is the God who can forgive.
0: Bog je taj koji može oprostiti.
1: Who are we that we can say, okay, I will forgive.
0: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću.
1: So there is God.
0: Dakle, Bog postoji.
1: There is some supreme power.
0: Postoji neka vrhovna sila.
1: And we have to surrender to him.
0: I trebamo je se prepustiti,
1: we
0: predati.
1: Have to realize him.
0: Trebamo to ostvariti.
1: That belief alone will purify your karmas or your sin.
0: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
1: What do you understand about sin?
0: Što razumijemo kao grijeh?
1: What is a sin?
0: Što je grijeh?
1: How does one create the sin?
0: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
1: Through doing something.
0: Radići nešto, djelovanjem.
1: And that we say doing means karma.
0: A mi kažemo djelovati znači karma.
1: Good or bad.
0: Bilo dobro ili loše.
1: Bad things create the sin.
0: Loše stvari stvaraju grijeh.
1: And good things create the good things.
0: A dobre stvari dobre posljedice.
1: Bad karma have bad effect.
0: Loše karme imaju loš utjecaj.
1: And good karma has good effect.
0: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
1: So either you say the sin or karma.
0: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
1: But karma have two sides.
0: Ali jedino što karma ima dvije strane.
1: Good or bad.
0: I dobru i lošu.
1: And sin has only one side because it's sin.
0: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
1: In order to become free from this sin.
0: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha?
1: We shall pray.
0: Trebamo se moliti.
1: We shall do something.
0: Trebali bismo nešto činiti.
1: Selfless work.
0: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
1: Humanitarian work.
0: Humanitarni posao.
1: Veterinarian work.
0: Služenje životinjama.
1: And environment protection.
0: I zaštita okoliša.
1: Help.
0: Pomažite.
1: Helping hands have more values than folded hands.
0: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
1: Prayer, believe, do good, help.
0: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And there is individuals.
0: I postoje pojedinci, osobe.
1: These are the principles of yoga.
0: To su načela joge.
1: This is the message of a yogi.
0: To je poruka jogija.
1: Which were several thousands years.
0: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
1: Now, all religion of the world today.
0: Sve današnje religije svijeta
1: If they have these principles,
0: ukoliko u sebi sadrže te principe,
1: there is a God,
0: da postoji Bog,
1: believe in God,
0: vjerujte u Boga,
1: pray to God,
0: molite mu se,
1: ask for forgiveness of your sin,
0: molite za oproštaj svojeg grijeha,
1: help,
0: pomažite,
1: be kind,
0: budite ljubazni i dobri,
1: love all,
0: sve volite,
1: then these religions,
0: tada su te,
1: are part of yoga.
0: Religije i vjere dio joge.
1: Yoga is the supreme power.
0: Yoga je vrhunska sila, snaga.
1: The cosmic consciousness.
0: Ona je kozmička svijest.
1: The consciousness of what you call the Holy Father.
0: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
1: Through that light of the cosmic self.
0: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva,
1: when yogi went into the, his body,
0: kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću,
1: and realized one thing,
0: on je spoznao jednu stvar,
1: there is something living in this body,
0: u ovom tijelu nešto je živo, nešto živi tu,
1: this is not a body,
0: ovo nije tijelo,
1: not emotion,
0: to nisu ni emocije,
1: not a mind,
0: ni um,
1: and not intellect,
0: niti je intelekt,
1: but something is a peculiar in this body,
0: nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu,
1: as long as that is existing in the body, body is alive,
0: i sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo,
1: and when that goes out,
0: a kada izađe iz njega,
1: the body is declared as a death,
0: tada se to tijelo proglašava mrtvim.
1: As long as that self is existing in the body,
0: dok to jasno postoji u tijelu,
1: body has a function and feelings,
0: tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
1: So what is that?
0: I što je to?
1: That soul,
0: ta duša,
1: and within that soul there's a light,
0: a unutar te duše postoji svjetlost,
1: and that light is light of God,
0: a ta svjetlost je svjetlost Boga.
1: In this glass, there's water.
0: U ovoj čaši je sad voda.
1: Within this glass.
0: Unutar ove čaše.
1: But this water is the water of the ocean.
0: Ali ova voda, voda oceana.
1: How it came to this glass?
0: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
1: That's different.
0: To je druga priča.
1: But it is originated from the ocean.
0: Ali je proistekla iz oceana.
1: In the bottle there is also water.
0: I u ovoj boci postoji također voda.
1: And in the bucket there is also water.
0: I u nekom vrću također postoji voda.
1: And in the tank there is also water.
0: I u spremniku postoji također voda.
1: And in the river is also water.
0: I u rijeci je voda.
1: All these waters is originated from the ocean.
0: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
1: In every creatures,
0: u svim živim bićima,
1: human or animals,
0: bez obzira radili se o ljudima,
1: where there is a life,
0: životinjama, gdje god da postoji život,
1: there is a light of God,
0: postoji svjetlost Boga,
1: there is God,
0: tamo je Bog,
1: and he is the creator,
0: on je taj koji je stvorio.
1: He is a creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi tragaoci.
1: And we are searching.
0: I mi tražimo.
1: We had many, many lives behind us.
0: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
1: Many times we were born and died.
0: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
1: Many times.
0: Mnogo puta.
1: Now where will we go?
0: A kuda ćemo ići?
1: Unfortunately we don't know.
0: Nažalost to ne znamo.
1: We don't know from where we came.
0: Niti znamo odakle smo
1: how
0: došli.
1: We came,
0: na koji način smo ovdje
1: why
0: stigli.
1: Why we came.
0: Radi čega smo stigli.
1: And where we will go.
0: I kuda ćemo otići.
1: For this again, begin to meditate.
0: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
1: Comes to the creation.
0: I dolazimo do stvaranja.
1: The creation. In the beginning.
0: Stvaranje u početku.
1: There was only the dark, cold, void space.
0: Bio samo taman, hladan, prazan prostor.
1: From that cosmic consciousness,
0: jer je iz te kozmičke svijesti,
1: the nada comes.